0: essentielis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo.
1: Imperial FM.